仲良さを取りなしを保たくすりなぼこるさみやで、いいはびれ持ちじゃばつやしに、こつともさこちやしに、わそれぷらしざやしに、だてれ